0: nyimfia pem ne nyimfia pepepem e ye forever and ever and ever radi my entire say
1: amen
0: ti peter say chemu dumie no say yenu nyina ebese ya nipa bene se say ye e wa brabo kronkron ni nyam sompo mo praise the lord ene nyam soma odi ko dwem a ye nto madama enu ne nipa pe nyam sompo pe tumututu boni free nipa nipa pe ye no ende otia obeye mobo mobo dodo ope bebi e bontwene ni ban wo sasa ye nka boni ho se se na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wiwe no edero no boni ni nipa mane ye ejiti da Yesu Kristo free sra himra mo ye de ba wo se ni ba Yesu moja no etie ho free boni nyina ho obewu obabeni no atweni din se Yesu e se ono na obegi ni man every day on boni bonin ti na Yesu Kristo babe wu anim kwase wu wa makwa amra nje wo bonin na de bonin kwa sori na de kofie udidi a shemfro di jina kwa mu na uhimso nyina kwa master yon prana mu pa wani echi ewie echi ameha na wuya be hu se yetwa kra kra echi mako ya me sumon ko na bonsam sumon so nko Peter se yin mu nyina ebese ya ye nipa wo nu wiase nyina ebese ya nipa bene se se moye wa abrabo kronkron ni nyam sompa mu de hia wo wiase a na abrabo kronkron ni nyam sompa pa sa syllabus no so so wo konsori pima wo hu sa de no ho wo be hu non syllapa ne mon papa na it won se se nipa de no ko heaven wo hu no ho nti wo syllabus book no ye kan say ade na o mo hwe mo kira esu ade no a u betumi hu se ade we na misua me ko exam holder eno na my bible no ni nyame dia man se yensua na yemfa nya adwuma ne fi bible mfiti ase ko si na wie ba bie ni ho a nyankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nyame butai ne se obeyi afri boni obo edin tro no de madam ni eve o ma wa hye de se wo munyi so right from bible mfiti ase bra wo mo ebu nyame asem so abone bae no omo tira ho bi o ame pam omo firi ho se nyame ama adam ni eve amfa boni antena paradise a heaven obe ma boni akotena wa na me mo bi na de onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no na obe de obetwa enti se wo hu se wo yare boni yare a no akọ doctor penny friend Jesus ho ne moja no efi cavalry no eso so so a wo boni nyina be hoho me ma theology bia mfa ho so kute di doctorate in divinity ene ne yekika ho na da omu nye be bi nyina omo banyamie ne ma be twetwa aje o onu ne ni ayese nkwa ho da obewuo no okoje mu awaka chere ze sofo na we nyina wo bible mu no anka nchere me enti se ye nu nyina ebese ya enipa be na wo sese moye wa abrabo kronkron ni nyamsompo mu ene nso me he ne kan kwaje sempa kroje wo bible mu ne kan pese kronkron ye ne tren ni abrabo abe chiro nyamsompa bible ka se nyamsompa ne che se nyamsom boni nso ye dai e wo ho we ka se ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye wo bi enye pe ibi ye papa bi ye boni wo hwehwe ahwehwe papa no ene be tumu de wa call heaven eti wiase wei sana etie ukan first john chapter 2 verse 70 osi mamu no wiase anase no me wo wiase so bi do wiase ana agya no do ni mu de wo wiase nyina onama kono ni eni wa kono ni asitrema ho ho ho ay free agya no free wiase wiase ni na kono otwam de oya de nyankopon pe no ono no tena ho da praise the lord wi pe bie no obetumi ay de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni ahoɔden fi nyame kyɛn a wobɛtumi ayɛ da nti na john se dodo a wɔgye no no a wɔgye ne din deɛ ɔma wɔ tumi sɛ ɔmɛyɛ nyankopɔn ma ɔmo na ɛyɛ adeɛ nyame pɛ ɔmotumi so nyankopɔn ani ɔmotumi so nyankopɔn ani ɛti sɛ wode w'abrabɔ ma yesu kristo a ɔdi adwini wɔ wo mu praise the lord ɔyɛ biribi soronko wɔ wo mu sɛne ɛbɛɛ wobɛtumi ayɛ deɛ nyankopɔn pɛ adom no bɛba tumi ni ahoɔden bɛba unkasi o nyame mra na den dodo o debi untumi nkika sa ansem because nyame be ma utumi a wode be bo bra papa be tumi de wa call heaven praise the lord adofo nom

twere no ti amram o si pull me out o kosua tiamo pull me out pull me out pull me out of the flames ko si se ne ne kofom ne kofom ne kofom enti wo wu ye twere no papa ya o twere asem hia obi a ono nso hu ekwan akwe fa so wu ye o hia na na o kan se pull me out o si years after pull me out of the flames and free wo mutri moda me mami e wutie me popo e wutie me hell wo ho in for ye ni hunu bible aka e no kure you better believe it na we say kwan be me fa so a me dwani e free ogu ija ijemu na makọ heaven ni nyina ni se padwani hwe calvary mu jano da so e pe abi so so so sakra wa dwen boni mfa nkosi ba bia boni pe kuma boni fo kanche radio so hu mo bo obi ni obetu anka se fi se mba wiase menye boni da nemu ye ni se wo to aboni so kwesi so bibu wo to aboni so kwesi so bibu a beko hell wo to ampna twen so kwesi so bibu a beko hell wo tena ware se mu wa beko hell wo tena kro no mu wa beko hell ensana di jiwe ni wo tena mu wa beko hell bebia wo bia no wo tena bayi mu wa beko hell ti boni bia wo ho bia na me mo wo boni di na mo ho kronkron no kire se boni we na otim sakra e mo mpa e mo bebia wo bia me mo mpa e ka kire yakopon so ohun mo bo wo ye di boni ni se wa sakra nso a bisa aduma wo de betena dwen sakra no mo nkwa na nyina e se wo ko live wo ha na wo ko wi ase kakra no asan abade bi ye nyane sa unya nkwa je a ye tena nkwa je no mo kosi se e be kan ye ni egusu owo mo onya mitonfo ye shira obebre kakra wo dia man ye dia tiefo nyina ahye wo nsa empae ni se ntiasie efri wo nyankopon enhunomo efri wo nyankopon urade man ntiasie ne man ye enhunomo se ne be asema ya tie di hembe kwa dwen sakre mo ye gina tumi ni ahoden ni adoma wo de ma wo ma no mo na die besie bia sano panu wo be bo ewio enwimira na dwo etumi aka se yase ayetie etima urade ewu so e wo de urade da wase se wetie o Yesu Kristo din kese no mo na ye bo mpae e ye deeper life in sempae kan chiro you can obetumi enyae wo Facebook ani YouTube a deeper life bible church Ghana deeper life bible church Ghana preso unyae you can get us on Facebook and YouTube A Deeper Life Bible Church, Ghana, 0244-938-217, 0244-938-217.